0: Hili ni dakika mwenda iwa nyakwadio Spice FM mwezi muhiaka muhiaka ni gugu kuturuko mkuru gukakura gwa
1: mwezi
0: mwezi kamzeo
1: Munga ndio kikuwa asiri oile hansi rundo gira izansi ya pilo giheyi
0: esi
1: mwazema na ito nye chakare no obwile bukire kandu imukia abantu bawe bamanye ngu bukairo wa Spice
2: hello
1: mwibale
2: tuwe rizu
1: mwibale kwa
2: mwibale kwa mwibale next class kama mba imukieo
1: ba imukie
2: aliyo Benjamin Kichunda kiamanya Kichunda na yesika brother Kichundo uko
0: ego
2: aliyo Western chaguzi na wauli rizewona na kiki wange wana Mairo muta
1: kurungi
2: kubaza na samu walibute kujia Uganda
1: mwebari
2: kuimu
1: mwebari kubaya abu majani
2: mtuli yege majani tuwa kwa tatu ikarayu mkizi na kumi
1: ego
2: nekanyi mkia vantu wa
1: bai mkia
2: kere ni kula mkizi
0: mkuga
2: nina kumbure taga mtu wa nge na ziriki na iwe kuenda
1: naa mwenenge mwena
0: mwena
2: mwadu
1: kikoiro kakumamu
2: betivu gambe aramu kusange france makula na muja andru kiyo la ugambe ajio mnyuali wanga kera ni Uganda Bridget chaka gundu
0: it's okay
2: ya kanta mse master iru master jeswe iru mbara kusa rukani
0: kaa
1: wa kere ni spa
3: yesa kiki
0: ba
3: ya lelo nisa mikiri na iwa kuunga kiki kuunga na
1: Omira
3: icho ni medi
1: akema mbele
0: mwe chichira chichi chichi
1: iti
3: atie
1: diwe chakesha
3: diwe chanda za gimayu ya kia doge kereno
0: era mpake ba
3: zambadi
0: wanji
3: ngoni
0: mamuke kanimi
3: malaya
0: mala maraya nanga
3: ni mukiye mwa na seta sika kocho wasema ego akanyimkiye roja kizinga pati tasona wakinogozi
1: ego
3: Dr. Sengove Muganda Antoma Moses Aseno Musika Kianguta
0: ego
3: ya wajungivana na busu wai
0: akusemba
3: akiliyo na lishiko wana mige na jowani kikuwiki
0: ok
1: spa
4: Arata mwati zemutio
0: Mbuno njo
4: Mbuno jikere ni
0: Iye
4: Ula mbuga amba
0: Ula
4: Ara wike di bade nongi kuba mani yang ya wang Nde ni odula Amba zuku seko
1: Zuku saba
4: Zuku zako za beria umpeje mkuru Zuku zako Kamutoga baka pati Dambulako
0: Mana
4: Nasa fumpeka Mwaga mpeka Mwaga mpeka Aipa nimba alio msika Alipira chango Takaruanga mpasana Mwani mpasana Na haba niko vuna Mbasade
1: Na haba jiri
3: Kiro spice Ikili sumajia mwenye
1: Ayako
3: Mwebali kuhiriza.
1: Mwebali kuhiriza.
3: Kajiri kuhiriza ni muki oina no imechi wa chongambe. Samo auguste vugambe, beti vugambe. Nabona wala achikomu.
1: Mwebali mno, brief like a briefcase. Spice.
3: No spice. Kari mwebali kuhiriza. Mwebali
0: kuhiriza.
3: Ego. Rahmani kwa tamigo.
1: Assalamu alaikum.
3: Mwebali kwa tamigo. Mwebali kwa tamigo. Aneyo kwa baimuki o.
1: Baimuki ya?
3: Ati lanti na wegu unari kwa tamigo. Alo, anko Freddy kube kwa tamigo hali.
1: Ego.
3: Kwa angarama kube kwa tamigo hali.
4: na nagiye mbatiro
1: ego
4: bato mari se bona ya batiko ari mu twere
1: kare kare spice
5: hello
1: kare
5: nrayo
0: ndaga kurongo eh
1: Baimukie baimukie. Eh.
5: Hey.
1: Achia mabaya. Kai wewe chukuke.
5: Zamradi.
0: Yo. Mamke kanime.
5: Nyala.
0: Mala.
5: Nyali ndayo iba.

0: Niyo tanga tanga na kalisoliso wa governmenti ansonga zo kutoleza anita mongi juka president yori kakuta mseven nuu omu kilo keija hunirize gaba antunya mwingi wateiro mkona kiandiko kia protection of sovereignty bill hati it is a law kandi kilikiragiro kigia kutandika kikore juka antunya mwingi wakarugaiba itere nduru abu kilagiro kini bakijumire ni bagambangu ni kiijo kusanyaze vientache vihangre Uganda hanyima yokubamu akawaira kakwa kana abantu okulete nsimbe zikuingura milioni bikumi bina omwaka ebitongole byankakia na abantu nyamwengi wakarugai wa itere nduru baitu limaziro kufoka iteka
1: ok honorable Justin Namere baka abamu kuwasile but ekira
0: Mm.

0: mono.
1: Well, amahura ganda gakurugayo ni gole kyangu ogo batayireho rundo batayireho obatayireho gya ku simba bwa speaker bwa kitebe kya NRM Jacob Maxon both agumizengo ali musaija muchulezi kandi mwebundazi agambangu obwebundazi bwayi nibwo muhikize halaikiri no.
0: Taka tiki taka
1: omumpapure zikuwa ukana na mbintu vikuwa ukana baitu waboli ya kujana gesahemu antuja kuwa tugaruka na program niye mtu kumizamu paka esaha nizo ina ezanye nchakara aboli ya kuija na mahure agesaha emu
2: 89.9 Spice FM.
0: Nega kuletewa
3: 89.9 Spice FM.
4: Ganjani yangu murunga mpiliri sala Spice FM reire yota esai kire nuke menye kia kara ama kuruga itu oga kuikiombu ijire nde ganjani yawe omisira Johnson kanyesiga boli daragaga tuina.

上。Taka kusama ile ebaruha, hanu haruhan sindikirega meseji na toza omugonzebwa, oide hangambide eibaralie ntalibaza. Agambida kutoza omukazi, ali serious, ayetekani ize kusuerwa, akutina ruhanga, anyakula gatia miaka 18 na miaka 25, asome rohat listi amaze sinia eyakana omukiga,

0: Kuzo mgonzebwa, elizio msanju 02, msanju 5, ina 0, msanju mwenda. Agamba kutoza omukazi, okuswera, na tinaruhanga, alihagati ya miaka 18, ni miaka 25, asamira hatli senior 4, mchiga, mtoro, mnyoro, by tribe, oinakuba olimu skin ya otahindwile skin, orususuruawe, rulini ruru, otakuenda bekisigo baila mutetali baniza, agonza oinaka height, kala hagati hagati, enamba yesi mungine yokutela ho, zo msanju, 0, 2, msanju, 5, ina 0, msanju, mwenda. Zo msanju, 0, 2, msanju, 5, ina 0, msanju, mwenda. Kwa tagana, no msaiji ogu, mkole amaka mzale na barongo, nyemu kujia kunyeta msaiji ayu wa mkoro, tujaguze, tulie, tuchakale, mpaka kuhura kuronge. Ebano ya ite ya kilokeno, ekurubatete. Ona handikire ya gamba hali talenti, mtekanisa wa kalitango, Spice FM, ebalo mhereza buawe na muno muno obwe baroha. Talenti ndi msigazwe miaka 19. Inanyewe akatuzara abana babiri. Baita akangana ya tusigaho iratu akura na tata waito. Talenti ekizibu ekiroho. Isenye waka ija ya swera omukazi ondi. Mamu umuto. Akaijano umano umunisiki akuzire. Talenti mama waito ono kuruga na ija omumaka. Titukatu ngagabu singe. Mukatata waito ono atukozesa emirimo ehingura ine. Eki emirimo kikuba ile harubajo. Isenyowe bwaba ataroho. Muka isenyowe akwata nampa. Bulingo ye zona. Nempale zona. Ezo munda. Eza muharawe. Nizogia. Muharawe. Nebu agenda munsonga ze kikyara. Akwata nampa. Ninyokia esagama ye. Ekintu kinu kimazile miezi nkeena na kikora. Omwana gwe yazaire ono. Gwe yazire nawe. Omumaka gaisenyowe. Taina mulimo gwona ogwakora. Taina mulimo gwona gwamanyire. Kakube kuogia nika ye eyo munda. Mukatata. Mukaziwe. Mukatata. Nkusaba kumpabula muha nsonga zino kuba tubaire nituenda genda mwa nyinaitwe. Baitwe nyinaitwe galinka mazima takwe sobora. Habu nsonga tukiala hasomero tukiayega. Nkusaba mutuabule moha kiokora hansonga eno ya mkaisenyowe mulingo iragonjoramo. Right, chapter 6 akaire baraya itu, I think ogiulire kurungi, omwana w'obojono ali hakizibu ekiamane kitagambwa. Mukaisa mukozesa emirime yatasemeire kuba nakola kandi ensonge enkulu bwakubazaho bwakumunyegerera mwaise. Ise na mugamba takwenda kuhura kintu kione kikubihiza mukazi we. Bakozere bata bali bana babiri nyina akagenda akangana yabasigani bakyali bato bakuzire na ise baitu kandi ise akaswera omukazi ondi niwe akubalisa akatorobere adavuchi takwenda kumugamba ho omukazi we tukole tuta zizo msanjo munana ina munana mwenda mwenda ibili na mwenda na zizo msanjo itano e munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda kusuba na kusindika message halaini ya itu ya zizo msanjo itano mwenda munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda tukuata gani maidia. Hello Spice hello. FM, hello.
1: Hello.
0: Okay, okay, ya radio tukwa tagano kunyita matu my dear. Hello.
1: I'm Robert.
0: Robert. Naibale kuliriza. Robert, tugende habaruha. Tugende habaruha.
1: Ati. Abantu hakiara tulimuita batweta boruga amboko liliza makaga abantu kurora omukago gorunda makago garuga daga jogaba konyera abukobu orgo kaza akutie akutie na atoka chonka wakorora iba izile na yehove vetia atina choki muivira baitu wetia arakora aroro muntu alivai blanti nkanyowu
0: aina vibe
1: yendo kumuhanulire

Bamweta Ronald Mayinja na kazina Londa ze kazina kamani mne dakika zima kumiavi na msanji zonkata la nezala saze. Kujia kwa msanji zi hango ngonza kusima iwa ya kane yin kaide kani konyini.

0: kubwa. Wehandikisi na 22bet. Otunge kisembo cha mchaka chikumi hali chikobe. Echa zentu na mwosemire. Orole okuikira kimu wa milioni ya mnimitu wa nasato. Ubulu usimi mpira yao yuko gonzo. Hati mungiri kibanja. Echa 22bet.uj. Wehandikisi na promo code SPICE. Yongere mwosemire rogawe. Ubulu usimi mpira yawe. 22bet nerulirwa. Ekitongole cha Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Omanye okuzane jara. Nekisomire kutalibanizu ubungu wawo. Kante kukirizibwa kuzane buwa. Amonte barahansi imiaka 25. Zone n'ubujunanizibwa.
1: Omulimi gwenyanya murungi yongeza magesa gawe nolima orunyanya King F1 oru kuzale nyanya nyingi hagati ya 7 kwika 10 hakikoro kimu kane ni

0: enekuba hobo erino bamani bukutekebwaho emibazi amakuru gorekeri onula available to Zaire strain akandi juka bino bakaja babetegereza kurugira kimu mwaka gorukumi oruendana njuna mukaga you know sababu mkiande kibibomezi bakagumiza kimu deronka matemba garuka msana wa Ituri province kikusana
1: chiki tuija kwantu bakuwasanya kuikira kimu
2: capitalize then first deposit bonus ekiaro hasimu ya wapya wegena maiso kwa nosiba na kitu kweta ba 22 bait the duke ya kadamu opposite na katal kibikaye ojakubano

0: kunyumira.
1: Of course naba Kabaka tabo kwetaga kaungo inabuge nyo inabuge gamba o ina hotelo inesomero kwetaga kaunga kukulia mkakali ka one di maize fulava gamba baka ina msaizi zono kwetaga broken kwetaga aba ina maize brand msaizi zona broken maize broilers raiders broilers vyo na video ina nkoko ina mbuzi o ina mpunu yao o kwetaga gisa kilise kia kabi kukulia kilikimu kionka kia one di maize fulava vayo amosito wano mduka zini zono jakwano wafuna raidi zoko
0: aimpa tuluka tuja kubanti wa gambira wa itebile benzele maiso kubani bisembirana andewe kwa na itaga kite ukusa kujaiwe hara kafu ya kabibirika ine ijaga spice fm reception ogine maiso kwa bookinga niko kite wera ija uja kujo sasule wa kuweze tiki wa kuweze receipti ulekene namba yawe na mabaro vizikuwa nisikia ijaniwe tugina maiso kwa ni batera nisikia ika ziti na saizia ni ugambo wa

0: sangu wa rugudu wa bugambe rundi oru rumanyi rwenkuru wa furobeto kumanyi sabantu inywe nanti nide somiri rio semiro kereze njiri alimo kuhandika mulete buleta mbabazi child center mwa directress ya teacher Penrose mbabazi omu kuguwa wana kano mtebezi we njiri omu kaza kuma ya akulufuzi za kwa nilichoe kawa vikiriza magambo kuetaga kwa nikiso mwana wa utela namba yesimi ya directress teacher Penrose Mbabazi ya 0 musanju 18 murundi ya Airtel namba 0 musanju 5 3 2 2 nkaga na musanju kienda nuenda baliba Mbabazi Child Disease Center mini campus kata siha oja kwa nofuna
1: abasigazi ba

kwa ho nka cha person wetebe still kienare mwabwa jinja municipality na wekio kufa kwa kalangwa kiwelekie kango munu ijuka mkwezi kwa kubanzo mwaka gunu president Museveni wea mkomere kubasi ya president's advisor habwa special duties wekio birugire yo tibibare birungi kandi tibiyolekere kambina kakenko kukamanyurubu taandwa kionka birekira.